Reči prav me prime se svetno malčki zedon dole en zmislim tiste

0: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj misliš, da je tek zabaven?
1: Ne vem, meni se zdi, da tek ni zabaven.
2: Tek je zabaven zato, ker se takrat razmigaš.
3: Zato, ker lahko tudi tekaš zraven prijateljev in je zelo zabavno, ko se nadihaš.
4: Zato, ker tekamo.
5: Tek je zabaven, ker...

0: Daier Schivar.
1: I najbolji hit.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav volim. Ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene